0: lo iki Petro nyuwun tulung dadan ning ngabripun ning lho ana apa sampean mang mriko nika adimu pripun ning lho
1: adiku piye
0: dipala ngale sing gadah kriya nika
1: sing dipala sapa
0: Ndara Permadi nyuwun tulung
1: lha karepe